0: ہماری انڈیپینڈنس کو, لیکن پھر بھی ابھی بھی اتنے سارے ہاؤس ہولڈس ایسے تھے رورل ایریاز میں, یہ رورل ہاؤس ہولڈس کو جوڑنے کی اسکیم ہے زیادہ تر, اور اتنے سارے ہاؤس ہولڈس تھے کہ ہم روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے تھے پڑھتے تھے. آج تک ایسی خبریں چھپ رہی تھیں کہ 8-8, 9-9 گھنٹے تک لوگوں کو چل کے جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے, یا بہت کلومیٹرز کا سفر طے کر کے دور دراز علاقوں میں لوگوں کو جانا پڑتا ہے. جو ہلی ٹرینز ہیں اس میں پانی کی بہت زیادہ سمسیا تھی, جو ڈیزرٹ ایریاز ہیں خاص کر جیسلمیر, راجستھان اور گجرات کچھ کے سائڈ میں, بہت سارے ایسے ہمیں ایویڈنس ملتے تھے کہ جہاں پانی کی سمسیا اتنے سال بعد بھی آزادی کے, مطلب یہ ایک کسی بھی دیش کے لیے کوئی اچھی کنوینئنٹ استھتی نہیں ہے, کنوینئنٹ پکچر نہیں ہے کہ آپ ایک بیسک سویدھا, جیسے آپ پاور کی بات کر لیجئے, الیکٹریسٹی کی بات کر لیجئے, یا پانی کی بات کر لیجئے, ٹوائلٹس کی بات کر لیجئے, یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں جو عام طور پر ابھی تک ہو جانی چاہیے تھی لیکن کسی وجہ سے جو نہیں ہو پائیں. اور آپ نے صحیح کہا کہ اگر آپ سواستھیہ لابھ بھی دیکھیں اس یوجنا سے تو بہت زیادہ لابھ ہوتا ہے, اور اس پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, یونیسیف, بہت لوگوں نے بہت سارے ریسرچ اور ایویڈنس بیسڈ پیپرز بھی نکالے ہیں, جس سے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے جل جیون مشن کی وجہ سے بیماریوں میں بہت کمی آ رہی ہے, چائلڈ ہیلتھ انڈیکیٹرز امپروو ہو رہے ہیں, مہیلاؤں کی سواستھ استھتی امپروو ہو رہی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ گربھوتی مہیلا کے لیے یہ ایک بون کی طرح آیا ہے, کیونکہ بہت ساری واٹر بون ڈیزیزز گربھوتی مہیلا کو گندے پانی کی وجہ سے بہت کچھ سہنا پڑتا تھا. اور جل جیون مشن سے کیا ہوا ہے, نہ صرف پے جل گھر تک گیا ہے بلکہ بہت ساری, مطلب پروڈکٹیو ٹائم جو مہیلا کا پانی اکٹھا کرنے میں جاتا تھا وہ اب اور چیزوں میں وہ ویست ہو سکتی ہے, وہ سیلف ہیلپ گروپ کی ممبر بن سکتی ہے, وہ لکھپتی دیدی یوجنا کا لابھ اٹھا سکتی ہے, کیونکہ اس کے پاس اب وقت ہے, گھر میں پانی آ رہا ہے. یہ سننے میں بہت چھوٹی بات لگتی ہے لیکن بہت بڑا پربھاوی قدم ہے.
1: جی جی جی ادیتی, اور اسی کرم میں ہم آگے بڑھیں. شبھ میں سینیٹیشن کی اگر بات کریں, سوچھ بھارت مشن یہ ایک فلیگ شپ مشن جسے کہیں, اور جب بھی اسے امپلیمنٹ کیا گیا تھا اس کے پہلے شاید پتہ نہیں اس طرح کی یوجنا کبھی سننے کو نہیں ملی تھی. سینیٹیشن کی بات کریں, سوچھ بھارت مشن جسے اوپن ڈیفیکیشن ایلیمینیٹ آلموسٹ کر دیا گیا, ماس کنسٹرکشن آف ہاؤس ہولڈ اینڈ کمیونٹی ٹوائلٹس, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. شبھ میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟
2: ہاں, یہ والا چیز جو آپ دیکھیں گے
1: جی
2: کہ پانی کا سپلائی, سوچھ بھارت مشن, ان سبھی چیزوں سے جو بدلاؤ ابھی دکھ رہا ہے وہ ہے کافی سگنیفیکینٹ. آپ اس کے پہلے ایک عام بات تھی کہ بہت ساری جگہوں پہ اوپن ڈیفیکیشن اور اس سے چلتے جتنے سارے طرح کی بیماریاں ان کا خاص کر مانسون میں پھیل جانا, باقی سمے میں بھی بہت ساری پرابلمس, یہ سب چیزیں ایک عام طرف چیز تھا کہ بھائی ہوتا ہے کیا کیا جائے. اس میں جو بھی جو نیشنل ہیلتھ سروے کے جب ڈیٹا دیکھیں گے تو سب سے بڑی بدلاؤ آپ اس ڈیٹا سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کہتے ہیں آپ کا ایک میجرمنٹ آ گیا ہے کہ کتنا اور کتنا پربھاوی یہ سارے بدلاؤ ہوئے ہیں. ابھی آپ میں آگرہ کروں گا کہ کوئی آکاشوانی کے جو لسنرز ہیں کبھی اگر وہ ٹرین کا سفر کرے, دور دراز کے راستے میں چلتے ہوئے ایک جو کامن سائٹ تھا اوپن ڈیفیکیشن کا وہ قریب ایک دم پینش ہو گیا, اور یہ بہت ہی بڑا بدلاؤ ہے. اس میں ٹائم لگا, اس میں کرنے میں شروعات میں بہت سارے ہچک آئے, بہت سارے بیہیویئرل چینجز کرنے پڑے, لوگوں کو بہت ساری ہدایتوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے آگرہ کا بھی انٹرسٹ چیزیں دیا گیا, ادھر ادھر کی جیسے کہتے ہیں شارٹ کمنگز بھی آئیں, لیکن اتنے سال کے بعد اب جا کے ان کا ایفیکٹ لوگوں کے زندگی کے اوپر ابھی دکھ رہا ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سگنیفیکینٹ چینج اس لیے ہے کہ یہ ایک سارا ایک سیوک چینج آ گیا ہے ہمارے دیش میں بہت سارے علاقوں میں. اب جن ساری چیزوں کی بات کریں جیسے اوپن ڈیفیکیشن, سوچھ بھارت مشن, جل جیون کے ساتھ اجولا, یا اس کے پہلے جب جام ٹرینیٹی, ان سب کے چلتے لوگوں میں جو ایک نیا وارتالاپ کا ایک سسٹم آ گیا, ایک نیا جیسے کہتے ہیں آئیڈیاز کا ایک کمبینیشن بن گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو زندگی میں ہونی چاہیے, ان کا نہ ہونا ہی آج آشچرے کی بات لگتا ہے بہت کافی جگہوں پہ. یہ جسے کہتے ہیں سینس آف انٹائٹلمنٹ ایک بہت بڑا چیز ہے ڈیموکریسی کے لیے, بہت بڑا چیز ہے لوگوں میں اپنا بھروسہ بنانے کے لیے, اپنا کانفیڈینس بنانے کے لیے کہ ہم اس سے آگے چل سکتے ہیں. یہ ساری چیزوں کے لیے ہمیں ڈیلی کا جو لڑائی ہے وہ جوجھنا نہیں پڑے گا, ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ سب ہمارے لیے یہ ساری سویدھائیں اپلبدھ ہوں گی اور وہ اپلبدھ رہیں گی.
1: ایبسولیٹلی شبھ, میں آدیتی ٹاکنگ آف سوشل سیکیورٹی